18 градус күчөйт. Аксууда азыраак ямгыр ягып, кийин аба булутунда температура 18-24 Цельсий градус күчөйт. Атышта азыраак ямгыр ягууда температура 16-26 Цельсий градус күчөйт. Кашкарда азыраак ямгыр ягууда температура 16-26 Цельсий градус күчөйт. Хотенде утурал ямгыр ягып, кийин аба булутунда температура 17-23 Цельсий градус күчөйт болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайды маалымат алдык.

0: Ошондо сайын давамлыктуу саны учурларга карай эле. Мамтели апандым, Гарбий вокзалдын жолдору, Гарбий вокзал жолдору шунда араван деп учур берип да. Абдырайым апандым,
1: Абдырайымка. Биринчи көрүп көрөм, айлоо чалда жүрөргө жүрүп карап калбайм, жолдор араван. Ошо жарлыга тутуп атамы тутуп аланбайт экен. Мен өзүм да кытып тутуп калган баламды. Аллах кызматы алдырай сухамды деп отуруп карап калбайт экен. Ахырында берип, көрүшүп отурап, бир тамак жеп, болушуп кайтканда тамак. Мехман кана жүрсөк, катты унумуда.
0: Эй,
1: кара жарламайт экен уларды. Мен колдун бирүнчү карап кайтыдым.
0: Эй, рахмат, рахмат. Ама айдын кечлегим чакчак кылган болдук. Өтүнүсүн алым деп килет деп мында чакчакланып калган болдук. Рахмат. Эмне уяда? Акыдан эмне кызмат менен? Деген 2 саат аттыган түш урулаштырылган кызматтар болгочка, эмне у вакытта нак майдан бевас көрүш кылып аткан болгочка телефон арасы алынбайды. Шуңа ма телефон кысак амды, көрүшкөл унмыды, ма мехман кысак унмыды деп мында не кылган, кыйда калдырган шумусун жумы? Лекин бахош бол деген ушурчан. Акчана айт сүйүнүп, аяжан кайтып келип атты, аяжан неме деген кызгын, неме деген өрмөтүмүздү кылган магулдыки дослар деп. Келген пит аяжан сөздөп берди акча мага. Рахмат.
2: Бейжин вакты саат 10.
0: Шуңа эмди уни тогуру түшүнүшүңөрдү үмүт кылабыз, жумы? Карсын айтты, юган, юган сукачылайдыган идештек турган беле ушул жандын ашы. Ишими дайылык, эмди унак майданды бейвас көрүштүштү. Ашу асасан эмди ашканларын тунуштурду, анчы-мунчу уялады деген болду. Ашынчылык эле эмди. Бак чыкмы, тамак жемейт эмди, ашында сәмир болуп туктаң. Рахмәт, дослар.

0: Яндамлык досланы учурлар карайдыган болсак, Абдымыттын учурке жакшымын Дылраба, сан фанго шимали жолдорму азаш жетти Раванкен деген учурун айтып, рахмат, учурганыңызды тапшырып алдык.
1: Сапар үстүдөгү жимжитлик адамды чарчытып, уйкулук. Сапар үстүдөгү жимжитлик адамды чарчытып, уйкулук баштайды. Амма рух болуң.
2: Кызыкарлык еңип араңларны аңлыгыңыз барбы? Биз менен мунушуну кааламсыз.
3: Албетте.
1: Сапырыңызды биз сырдаш программасы сизге жүшкүн кайфият бегиштайды. Сапырыңызда биз сырдаш.
2: Сапырыңызда биз сырдаш.
1: Сапырыңызда биз сырдаш.
4: 107.4 Катнаш Сәнәт радиосы.
5: Ой, сапырыңызда биз сырдаш.

достор, биздин кеге учурлар карасам куча такси, э? Кучадын жолу хабары, куча тажрыйба отурунун алдыда автомобилдер көп, тосулушпа дейт, э? Болду, рахмат.

0: Нурмаметжан деген достумуздун авазлык учуру жетип келди, аңлайлы. Нурмаметжан. Болду, буда учур берген сал. Үлүгүрөк берген болсоңуз жаллыгыраак, Бахтияр.
1: Жакшы.
0: Болду, рахмат. Яна учурларын яңалап карасам, Абуду деген акамыз жол учуру Янан жолдору равон экен дейт. Болду, рахмат.

Досторумуздунки учурлору бир карайлы. Азиз Өмөр деген достубуз мага бул гарбий ташка айланма эң Кожозандан келип ямалык тоондон өткөндө машиналар тосулуп кетти, машиналар көп деген учурун калтырыпты. Яна досторумуз кетип аткан жол бөлөк турганлардын дайым учур берип менен шыңларды кызыгын каршы алабыз.

Ama avut палакет деген достумуз биздин байрамды рия сечим унутуп калыптыр мына эч кыс жок тогуру чендок дейди эй авут палакет азалдын учур берме айттыңыз мушу менин бир кемчилигимди дигилип учур жолдопсуз э сиз кабылмаң кабылмаң мен ушу рас унутуп калганлык себеплик менде кечирим сурайм кабылмаң авут палакет а менин кемчилигимди деп чыкмысыңызбы дабыл учур берсиңиз бул ээ бирдожумо

алга тосулушпа экен. Шимгу жолу шаркы венчуан жолудун гарбы венчуан жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулушпа экен. Даван бейлу итпак жолудун доңдаалыян гарбы кутсугуч болгон бөлөк жаныптын шималга тосулушпа экен. Даван бейлу яна доңдаалыян гарбы кутсугун итпак жолугуч кагычымы яна шималдын жаныпкы тосулушпа экен. Унундан башка достук жаныбы жолу Шинхуа шималы жолудун Мингюан гарбы жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга машина акымы көп. Бейжиң отур жолунун кошумча жолу Бейжиң шималы жолудун Хэнан гарбы жолугуч болгон бөлөк. Шималдын жаныпка машина акымы көп. Итпак жолу Мингхуа көчөсүнөн Хэпин жолугуч болгон бөлөк жаныптын шималга машина акымы көп. Жичан Гаусу Үрүмчи Санжите сүрөттүк жолудун Мусайчангыч болгон арлык гарыптын шарыкка машина акымы көп. Yongshun ko'chasining qo'shimcha yo'li Shangshaqa ko'tirma ko'rigidan Dong'arxongacha bo'lgan bo'lak g'arbdan sharqqa mashina yaqimi ko'p. Davomli atalar uchun mulozamat qilamiz. Bayam bir do'stimiz mush atalar bayrami munosabati bilan unutilmas aslima degan naqshni talab qilay deganda shu do'stimizningki hurmati va barliq atalarning hurmatiga unutilmas aslima nomli naqshimizni sovg'a qilamiz. Uzr og'aysizlar.

Хэнан дунлуу жубага арлык, яны шималдан жанап карап мага йолныштай йолларда тосуш шахбаллар ба экендиги учурнап айтыпты. Рахмат. Яны учурда карайдыган мусак Асия ханымны учуркен. Туңдалян сиже, яны шималдан жанап карап мага йолныштай автомобиллар бараз көп деген учурнап айтыпты. Рахмат. Яны досланы учурлар карайдыган болсак Абдуматтан учуркен, а? Яхшымы риясатчы сай йолы, яны Жанобдан шимал карап мага йолнышта автомобиллар бараз көпрек экен, тосылыш ахвалдары бар экен деген учурнап айтыпты. Рахмат, учурларын тапшырып алдык. Анын башка мушугоду харитс карайдыган болсак, достор, азырдын өзүрө мушу Тянь-Шань 373 шөймө көчөдөмдө автомобиллар бараз көпрек экен. Ар кайсы өл белектер карайдыган болсак, шөймөгү Фанжелу, Бейжиң Чоңлу, Йоханнанлу катарлык жол бөлөктөрүндө эмне тосуш ахвалдар бар экен, лекин башка жол бөлөктөрү эмне асас жаатта раван экен. Анан башка эмне Хуншанлу, Бейжиң Чоңлу катарлык жол бөлөктөрүндө автомобиллер бараз көпрек экен. Шопур достордун бул учурларда үнөмдүк пайдаланып калышын үмүт кылабыз.

0: Radio частотасын 107.4 тогурлап, программабызды аңлап аткан сүйүмдүк алгычылар, тамилешкөлөрүңөр көңүлдүк, ахметлик өттүмү? Һәм ахметлик өссүн деп үмүдүбүз бар. Жолдоруңузду биз амыра программабызды баштап алдык, яктырып аңлагайсызлар. Самимий мулазымытыбыз менен сапырыңларга жакшы кайфиятлар бергишлаш үчүн тырышыбыз. Кыныңда болса программабызга мархамат кылгайсызлар, ясачы достоңлар Кундуз Айтурдудун. Энди давамлык. Силерге салам.
1: Аңлап атканыңла жолдоруңузду биз амыра программабызды.

0: достарың кеге учарлаг адамды карайбыз учарлаг арсак Нурустам назлык учар жакшымы Нурустам
1: бир жети төтөсөтүнө жакшымсыңбы Йохар бири карып таккадам жолдорун кошону турган экен
0: болду рахмат учурунузга учарлаг Нурустам ыйлап турган Нурустам э кадырлык асла эмди көңүл арамыңларга бахар гүл имин орлаган анар гүлү намлык накшыны сунабыз кени мархамат асла